ovaj stari stol je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljive kao prvog dana. Samo određene oči proziru koje su nijanse u igri i da pripadaju meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama, manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi. Iz mene izlazi samo nečujnost. Zaokupljen sam promatranjem. Trube su incidenti bojnog polja. Doboš se nameće poput zavisti. Drhte četkica. Sve što preostaje, mačije hod kroz masakre tvoje sentimentalnosti.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo gledaju.

Jana Horn, All in Bed, pa Jason McNeef, još jedan novi single, Whoever I Am, ima obradu Coena na B strani ovoga, sa Zen, Margaret Glaspie, Michigan, onda još jedna obrada, Blaze of Olia, John Morland i Lydia Lovelace, Faded Leaves and Memories, pa Billy Strings, Milltown Flood, sigurno ste čitali kako je neki ludak gađao Billy-a i pogodio ga u glavu, sad ima onu kacigu za skate, za bicikl na glavi kad svira, tako je obučen, Billy Strings je legenda. Sierra Ferrell i Trying to Love You, Nirosta Steel, ogroman hype oko ovog čoveka i oko toga što je snimio pre Hrista i sad objavio i bit će i koncerata. Go For The Night, My Skyscraper je album, Joe From School i Release, Man, Woman, Chainsaw, Cat